0: أملاكي فكر لي بين لي متاعك مكانم ودي ماتا ودي ماتا ودي ماتا ودي ماتا
1: שם בהרים שמעל הכפר שלנו יש שם גן של שושנים